pagkaroon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: si Lucita?
1: Oh, nga doon nakibot kagin sa ginahambal ko sa imo. Ano magaling pagdumdumo sa kaugalingon mo diri sa panimalay ko? Senyorito? Sugod subong, manginsuruguon ka diri. Kung anong isugo sa imo sa mga babae nga ina, patihon mo. Maathag?
0: Oh, Chay Lucita.
1: Kinahanglan mo nga magtrabaho. Agad ay pulos man ang pagpapalaman.